tau fumata e ke wiki e ni kamata ke ahoni aho flight e aho fluma hiva ko ia o sunne pu ma fana e ahoni ma laura taha degree celsius e taha fa ma longa taha ko degree e wa taha fu hau hau o e pisite ni matolu pe ange matangi pe mei he hi hi fo to ka lau hi hi fo a ke kilomita taha walu ki he houa a pong pong i tona ke aho wa noa lahi la la a pong pong i whare tau ke whamatala ea pe fua maa whana mao lalo taha tigiri e hongo fulu mao lunga taha tigiri e wa noa fua hau hau o ea pe sete e whaua pe ange pe matangi pe mehi hi hi fo toke lau hi hi fo a ke kilomita e taha wha ki he houa. I aho sāpate rewa aho wa taha te lahi la la a pe ai aho sāpate pe fua māwhana ma lolo taha tigiri e hiwa, ma lunga taha tigiri e taha hiwa. Fua hau hau o ea pe seti e tolu nima, pe ange matangi pe me hihi fō, ake kilomita e ua ki he houa. Ke he wakai whakaloku fua o alpe te aimi, mo e te ki moko moko ange, tigiri e ua taha e ahoni, ma lunga taha, tigiri e ua noa o pongi pongi, pe tigiri e taha hiwa ai aho sāpa te. Pea koe angi angi koe a ea holo. E kilomita e taha walu ki houa a honi, kilomita e taha wha ki he houa a pongi pongi. Pea holo hifo ke kilomita e ua ki he houa ai aho sāpate. E koe tunga e tau whamatala ea ke wikeni. Koe tunga koe e tau whetongi paanga. Paanga taha Australia, fe unga e mo senite fitu noa te smare taha Amerika. Senite fitu noa te smare taha Amerika. Pea paanga e taha senite ua taha te smare ono nuusila. Paanga taha senite ua taha te smare ono nuusila. Pea paanga taha senite ono fitu te smare fitu tonga. Paanga taha senite ono fitu te smare fitu tonga. Kio hanga bea koe tau whanonga mai henga hewe kui kone ku tau si tō kei au ki i whehek a ki bea ake ngai poini aluhake hokolohifu. Ka koe tō ngai au ki ai i he aho ni. E ki mua pe tau hoko atu ki he tau ngai hongo hongo beitonga. Koe ni a e tau whasiko ia hono hoko.